Empire Bobby Cosso din din din din din din din din. If you're not a pan on crow, copy me said, don't go be bapa on. Si medria sa pepe. Yeah, we shall want to know what's in Shiramopa. I'm in training Munchiramo.